Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Даміяне.

82-річний Нестор Мальчицький і мене пов'язує з гуслями, дітську музикальну школу фолк-рукашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим, заслужений працівник культури України, вірх 50 років свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, рудний му вариш тямить про ансамбль «Латорчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний у Мукачеві. А ще май знав на Подкарпаттю легендарних руснаків фолк-рокаж, який сокотлі популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаків суть українські, словацькі, мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 років і не розпадеться, а Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаков, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вірх 75 років, він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава.
1: Знав, що ви корінний Мукачевич, що родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. У якої родині ви се родили? Кого була ваша старшина?
3: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Мені казали, що Юрій каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти один з Галичини. Ні, каже, ми там вчилися. Але то все, вся родина, тут всі поховані у цій землі, в Мукачеві іменно. У Росвигові прадідо був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
3: так що...
1: А нянько, мамка, ким були ваші?
3: Учителя.
1: Учителями.
3: Гайно, учителями. Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
3: А потім був завучом у ковтехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
3: А, і як починав життя, учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли в руки гусли?
3: Йо, давно, то вже. Та в 6 років.
1: В 6 років почали ти гусли?
3: В 6, у 5. А вже 6, вже 7, вже грав. Вже і на сцені виступав.

0: Ja czytałem, że właśnie w armii służyli.
1: U
0: wojsku, a gdzie się służyli?
1: De u Lwowi.
0: U Lwowi.
1: U Lwowi. I tam zrobiliśmy ensemble skrypaliów. Nas z konserwatorii da z 10 skrypaciów zabrali. To nie znałem, co robić, to dawajcie, chłopcy, zberemy się i będziemy ensemble skrypaciów. To zrobiliśmy takie, że złotą medal dostali.
0: A, i uliście całą służbę. To tak najszybciej
1: było. Nie, tam chodiliśmy i...
0: Na nauczenie i z
1: nauczenie, no to все було, bo my służyli w batalionie. Mm-hmm. A to політучилище було. А то батальйонне безпечення.
0: Інтересно. І ще одно, теж, я чув, що служили з Станковичем.
1: Айно, Женєм Станковичем, то мій кум.
0: А ви чий кумове? Ну, це легенда, він наш Свалявський, йому дуже сьогодні.
1: Кроме
0: того, він внук знаменитого Василя Лізака. То було знаменито. Другий Ренесанс, його дідо самий був великий просвітитель у Сваляві. Тільки за нього забули.
1: Він вчився по Баяну.
0: Ага.
1: Туй, музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі. А потім пішов за 2 роки. Наробив, що закінчував музичилище як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: granicy armii, jak bo trafili roboty u Lwowa, czemu tam stali?
1: To liczyłem się, bo tam pożenili się, moja pierwsza żona, pogmina z Lwowa, bo ta prosiła, co mogła tam i robiti. I za to musieliśmy się rozpisati, że ona, aha, za mężem u Lwowi, ta...
0: Za to tam robili i potem byście się wrnuli nazad w Mukaczu.
1: Wrnuli się tak. Po starому, у старогрецькій, Нестор, вернувшися на батьківщину.
0: Собі ім'я.
1: Так і попав в той.
0: А що то був за ансамбль «Латорчанка», що Богу Качу і зробили? Ну, розкажіть за нього.
1: Стараємося хлопців з'єднати, щоб були, щоб більше грати могли.
0: А що було в репертуарі тої «Латорчанки»?
1: Репертуар. Та «Латорчанка» то була танцювальний колектив «Прибора». Ну, а прибор мав гроші, та нам платили за то. Ну, та по 30 рублів, та то великі гроші були.
0: Ну, та файно.
1: У той час.
0: Ви танцювали, цигули,
1: гулисти? Ми танцями грали.
0: А на танцях грали просто?
1: Ай, ну, оркестр.
0: Кулько року проробили сте у музикальній школі? Вона раз музикальну школу пішли робити, ай?
1: Ай, ну, і в дні педучилище.
0: А разом педучили ще?
1: Там десь 15 чи 20 років робили, а потім мене вибрали завідуючим відділом культури Мукачева, міста Мукачева. Ну і після того я вже у музичну школу прийшов.
0: Ага, перейшли в музичну школу. Так. Та кілька років ти набереться?
1: Дуже много. Я вже...
0: То який рік був?
1: 78.
0: А 78-й, то скоро буде 50, ай?
1: Ай.
0: Скоро буде 50. У 1987 року ви воссоздали знаменитих «Руснаку». Дійсно, цей ансамбль функує дотепер. 50 років буде мати на другий рік, ай?
1: Так, ай, ну, 50 років.
0: А як це стало? Ану, розкажіть мені.
1: Та, бо то у латорчанців в оркестр. І там було, значить, ну, дуже файні музиканти були, майже половина вже всіх помирали. Я лишився один як свох. Але зробили ми із того оркестр. І тут був соліст у нас, Петро Куцькір.
0: Знав, знав слухо.
1: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами.
0: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
1: Ні, не дуже.
0: Уже
1: не запрошують.
0: Ваш перший раз ансамблю відів у Будапешті у 2011 році. Вас туди не було, вони поїхали. Ну, хлопці були без вас, були з Петром Матійом. Я увидів, що який то дуровень.
1: Ні, то Матійом ми туди були.
0: І ви були туди теж?
1: Правда,
0: а, 11 років, так, туди були.
1: З Матійом туди були.
0: Ага, ай-яй-яй, то Куцькіря не було, Куцькіря не було.
1: Попросилися, бо у нас не було соліста.
0: Соліста.
1: І Матія попросили, кажу, слухайте, піди з нами,
0: Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: Що є в репертуарі вашого ансамбля?
1: Репертуар лише русинський, бо дуже багато книжок є. І пісні подкарпатських русі, Задора.
0: Знав. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Кустьо, то вони троє зробили.
1: Всі троє були, потім у Югославії було повно той видали русинські пісні. І добре, а нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші і в репертуар класно свої.
0: І кілько їх збереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень.
0: Чую. Тому що, коли вас Олексій почав співати, як соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро
1: обійшов? Після Петра.
0: І взяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздити, що каже, дуже приймають вас там файно. І каже, то один раз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співаки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто, на яку б свадьбу не йшли, вона йде, це так би...
1: Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години можемо грати.

0: нас є родина на Мадярах, усівні суспільні русинські діятелі. Як ви контактуєте? То
1: Лявинці.
0: Лявинці, Сів'я Лявинцю. То Мар'яна ваша Шовгориня. Це Штефан Прощений був. Так ви знаєте, що ваш племянник є голову Світового Конгресу вже 12 років.
1: Та голова Світової Ради
0: Русини. Ну і Мар'яна, вона лінгвістка, сама мій колега.
1: Вона, я чудуюся, вона вже вичилися 6 років має, а ще ходить на всіх, хто й виступає і відвідує.
0: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. У Дані Лігістка і учена фактично.
1: Вона має вчена, я закінчила там доктор наук.
0: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, є, з яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
1: Ні, син, у мене є син від першої жони, то він греко-католицький священник. А дочка робить у художній школі завучом у Мукачеві. Вони не пішли по музиці.
0: Нико,
1: а ні, а по музиці то, що співають, що мають голос і мають слух.
0: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
1: Було.
0: Було, я?
1: І, не знаю, десь має бути у хлопців. Ми записувалися, спеціально записували. Бо... з Петром Гуцьким Роміші.
0: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди моглися дійсно забирати, радуватися цьому.
1: Так, то Олексій мав робити, але...
0: Ні, він робить просто, ну я рахую, що маленько, треба буше.
1: Ну, треба. Я знаю, що треба буше, але пускати, бо ми пускалися, ми навіть робилися за 100 штук тих касет і розпродавалися.
0: 50 років буде... вашому ансамблю. Це така дата, розумієте? Я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
1: І не по, дуже, не
0: і,
1: дуже.
0: Я теж думав, що не дуже. І не популярність, дуже. Фактично, бо що, кому, що не говорив, популярні, ви держите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
1: Кожен чоловік вже має свій гонор. Свій гонор. То інколи
0: маленько, ну маленько є, так я чув, є колективу, ну я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
1: Знаєте, що, як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор.
0: Люди довго роблять,
1: особливо тим страдають співаки. Та я лише співаю.
0: На місяць одержить, я соліст на місяць.
1: І Петро так Куцькір.
0: Я знав, то пару чоловік так, що пішло з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не встанеться.
1: Шкода.
0: Та є не шкода.
1: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю?
0: Як я музикую?
1: Або як мене чують?
0: Є таке, є, і це дуже шкода, тому що фактично, так, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
1: Ну так, ну, у нас фактично тепер так є. У нас, ну, тим ми ще держимося.
0: Розумієте, Нестор Антонович, коли все у робочому процесі, кожен своє отставі, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починає чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда.
1: Ну так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу у своєму. Є у світі, кажу, один, кажу, колектив, квартет такий, що грали скрипачі. Імені Ліста у Будапешті. Вони приїжджали в город, скажемо, там маємо у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по чотирьом колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було, так. І такий гонор мав кожний.
0: To są dobre, kiedy się robi dalsze, bo faktycznie, rozumiecie, historia bagocyniuje nie tylko, jaki honor nie był, a rozumiecie, i grać, co nie zrobili.
1: No, bo se nie każdy rozumie z tych solistów, bo znajdę, nie każdy to to rozumie. Da.
0: Prawda.
1: Nie przynajmniej.
0: Prawda.
1: Bo win jeszcze, win główny.
0: No, se bieda, se bieda i duże, bo taka bieda.

0: Здравствуйте, голосу Русину Подкарпаття.
1: Ну, дуже радісна така новість. Ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні. Після Шевченківської премії друга така за величину. Огієнка.
1: Я хотів назвати, просто боявся, бо помилку не зробив.
2: Ну, Огієнка, той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16-й рік.
2: Лауреати, лауреати, все дали нам. Будемо спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпатті у 21-му році, яка є майверика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж я чув за неї.
2: Ми робили одну пісню, був Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Букачівська премія, це дуже радує, бо позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати, там фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но відказалися, і то, що Мукачево ту премію зродило і дає її, це шапка долу перед вашу мерію, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стали, і Рокаш у час став, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, от ту премію достали. Якраз це дуже було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на куйко знав Віті Янцо, то ваш ученик, гай?
2: Янцо? Ні, ну Палико я його вчив. Бо він починав на скрипці, а потім в хор. Волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще його спитали таких знаменитих слярю?
2: Є в мене дуже той син

0: teper wykładaje u Italii Herszkowicz. A to teper win teper nie Herszkowicz, a Hersz.
1: No tak. Super.
0: Ale duże dobry uczynek i słowo Bogu wzięli jego jak wykładaczą. Drugi jest u Francji. To же samo jest. Tam u malonkomu городу, ale jak konserwatoria, te panu, jak mu zuczyli się. Він там викладає. Є много. В Мадярщині повно.
1: Я зустрічався колись і дуже був у файних відносинах із ще одним вашим Антоном Бляшин. А користика була невеличкий
0: вчинник.
1: Руками фатьове. То любив, тому такий душа хлопець.
0: Ну так я йому тобто зробив, робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, то грай так, все грай, то оркестровку робив.
1: Шкода, був дальній Божий компушу, і він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
0: Так на машині.
1: На машині, шкода, бо то талантіще.
0: Бо один баяніст. Та священником.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор знаменитий гармонія у Ужгороді. Він Голодняк тепер очолив тот колектив.
0: Може бути.
1: Знаменитий.
0: Може бути, бо він такий був ще студентом. До тої роботи. Брався.
1: Я чому вас зазвідав за плани, а книжку, книжку про ваш колектив, 50 років все вже є про що писати. Для вас, як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
0: Я не маю на то терпіння, чесно.

0: Nestor Антоновичу це розказали, бо це деякий трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива це много.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло них, почав. Каже, все, каже. Ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, та, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні,
1: я піду. 36 чоловік пішло, а 35 повернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже,
0: ми
1: і лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: Ай,
0: розкажи за себе.
1: Так, всі в автобусі були, ми мали мікроавтобус такий. Все, сіли ми, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: Бо на пару в Мадяра гає.
1: Що ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. Таку й короку вам тут було?
1: 62-64.
0: Тут були такі зіва.
1: Тепер.

0: restoranta, nu știu, și-o biste pojedale, rusenam svita, vaș premiannic, holoba svitovog congresa, un tribunu hovore, ia, vot imperca, hovore temperent, microfonul тоже.
1: Щоб не забували свою культуру.
0: Правда.
1: Усе співайте. Пам'ятаєте, колись збиралися люди на гостини, співали пісні. Не тільки пити, на куйко співати. Це в мене було таке кредо життєве, щоб примусити людей услухати наші пісні і далі співати їх. Це в мене, як кажуть, життєве було той завдання. Таке все я собі поставив. А то вже далі, як буде.
0: Як, бо як дасть, ну співати мусять, і мусять співати своє.
1: Єдине.
0: Правда. Ну, співати свою
1: зато нас кличуть, колись десь там гостина якась, чи що, чи мають ювілей якийсь, чи що, до нас. І ми починаємо співати, позаранні всі співають. Ну, ви так кажуть, а чому ж це без нас не співаєте? Самі.
0: Це правда, я тямлю старі часи, кожну співанку знали з мене пам'ять, а далі ми позабували. Нестор Антонович, я дуже дякую, тому що я говорю з вами, як та я був сидів коло легенди, чогось такого, знаєте, сакрального. Для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всіх Руснак. Ви треба любити своє.
1: Любіть своє, любіть своє, бо своє то є своє.
0: Правда.
1: Ніколи чужої не є такої смачної, як своє.
0: Правда, дякую красно.

Дорогі русини швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: muzycznej żnycia FM.
1: Miro Żolobanić, Pnieżenka, druga część. Почув і двочапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз в щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. Декотре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, ту йде сранда боком. Верните мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кеця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та й маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх неборакове колегове. «Мав я з княженку із собою, коли я зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвітеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я її сі дома переконтролював. Не робтеся з нього сранду, мушу заплатити, а йти домів, та й мій йде о живот», – повів уж зуфалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розпрудилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подримкувати, кіз бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось са в корчмі вбарить, то са в корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз. Чим скірше, тим ліпше». Кликав від собі за вичапний пульт заказник одного за другим, а із зручністю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав в його корчмі перший раз. «Ну та хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, поки та тайнос не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак важності своїх слов одійшов від дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лим тільки же качмар спом'яну медвідів, вшитки хлопи в корчмі саяг на приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо вшитки забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Додо. Послідня надій найти пняженьку. Додо, як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес одіяння в корчмі. Вшитки стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чому са вшитки позирають на нього. «Що са стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» Переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще не дав». «Та ти тут, Додо?» Спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого боглядуса нікде не зречу», — задудрав Додо. «Не думав їм то так», — продовжував карчмар. «Хочу лим знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду рукою і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів». «Яку княженьку?» – повів ушку знемерзений Додо. Сам чув, що того вже наговорив аж-аж. Було видно, що його унавлює. Міцно ухляв. Корчмар ся не піддав. Вибрав із кишені свою княженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. Ей, таку, та таких княженок я маю дома, кільколем хочете, хлопе, повів і махнув рукою. Але ми глядаємо княженьку ту того пана, не то те, котре маєш дома, повів уж нервозний корчмар. Укаж нам свою. Додо з дудренням і великими проблемами тримав чіса за стіл, вибрав із кишені княженьку і положив її на стіл перед себе. «Матко Божа, та то є моя княженька!» – зойкнув від радости муж. «Маю в ній айопчанську легітимацію!» – взяв княженьку, вибрав з неї легітимацію і вказав її вшитким хлопцям. Хлопці спокійно видихли і по хвильці почали надчено припевати на щасний конець страченої княженька. «Додо!» Повідь нам, яким способом са дістала то та княженька до твоєї кишені. Поясни нам то, вивідувався уж спокійний корчмар. Репутація його корчма була захоронена, учет був заплачений. Я не знаю, повів прикваплений Додо і розмахнув руками. Тижня то інтересує, як за то притрафило. Я си пам'ятам не то, що їм си попивав пиво і кохав їмся поглядом на ліс. То була моя єдина старость. Піднапивши хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію. А й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи би то дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально виголосив за веречну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість ся розширювала з уст до уст, от дому к дому. Кожний дні придавав свою верзію, аж це почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати пняженька до своєї кишені. Лен сам Всевишній знає, що са в тот день в корчмі змололо. Отім же вшотки хлопи, а й сам корчмар були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув. Декотрі люди оживлювали уж давно забуті бесіди о додових способностях комунікувати з медведіцею, чим хотіли потвердити його виняткові способності. Хто знає, кілько вже має Додо дома княженок, отворив їх і сконтролював обсяг, а чи знає у них, що їх має, говорили собі люди. Так це з чоловіка, котрого люди переглядували, котрий був так ненападний, що не тінь, не метав за собою, кид світило сонце, сталася на валалі визначна персона. От тепер кожний, хто стрітив Дода, повошений на ладі, уцтиво поздравив. Но про істоту сагний дімив руками за місця, де звичайні носив свою княженьку. А він, бідняк, не розумів, чом так роблять. Кожний на валалі вже знав, що кид є Додо Терезбий, є доброчисько, але кид собі воп'є, є обдарений незвичайними способностями. Так ся з Дода стала з дня на день місна целебріта. Зникалося за один вечір став дахто. Дахто когось почали вшитко люди поважувати. Но Додо є невижадуючий чоловік. А й напрік незвичайній популярності собі надалі жиє своїм завживаним способом живота. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днешню перличку Радія Русина ФМ єм собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» 2 септембра 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Із русського дня». Довідався я, що 10 августа має відбутися русський день в Линден, Нью-Джерсі. І хоч в ту неділю я мав і другу роботу, бо треба було приготовляти наше карпаторуське народне віче в Нью-Йорку на 16 августа, ну я постановив собі бути на тому русському дню, де сподівався зустріти много наших людей і побесідувати з ними. Коли я то повел своєї жені, то вона каже, що вона зробить за мене роботу в Нью-Йорку і околиці, постараться, аби були роздане летучки о нашому вічу, так що я можу йти на русський день. Я вибрався ще в суботу, бо того тижня відбувалася конвенція запомогової організації «Свобода», в котрій то організації я був головним урядником і председателем 16 літ. То я хотів привітати конвенцію як старий урядник і председател Карпаторуського народного комітету. Но коли я приїхав до Рахвей, Нью-Джерсі, де відбувалася конвенція, то ми сказали, що конвенція покончилася в п'ятницю. Но зато я дозналася, що конвенція рішила послати поздравительну телеграму президенту Рузвельту і совітському амбасадору у Вашингтоні, і для того конвенція вибрала тричленний комітет, аби он постарався вислати обі телеграми в імені організації. Ну, я довідався, що телеграма совітському амбасадору вислана не була, бо тому спротивився один член із того тричленного конвенцією вибраного комітета. Так тут маємо найліпший примір, як то легко у нас одному чоловіку закасувати і поставлення конвенції і голос 2/3 частей вибраного конвенцієм комітета. І нікому ані в голову не прийде, щоб того чоловіка покарати. Так видите, як то легко деякому маленькому Гітлерику рішити за всіх членів делегатів і вибраних членів комітета. І ніхто тому не противиться. З тогото користат Гітлер. Якщо такий маленький Гітлерик без воєнної машини може застрашити організацію і її конвенцію, і її комітет, то як так люди не перестрашаться перед тим великим Гітлером? Ну, я думаю, що члени організації і делегати конвенції не дадуть себе так понижити одному маленькому Гітлерчику. На другий день, побувавши в Елізабет і Бейон, я зайшов на той русський день, то є пікнік, бо русський день я собі представляю так, що там є дашто русського, дашто покажуть із русської культури, но я там нічого такого не видів. Зато я зустрітив там єпископа Ореста, пару духовників восточного обряда, но і много своїх знакомих. Я взял за собом сотку екземплярів газети «Карпатська Рус» і я розпространил їх між народом. Єдна біда з нашим народом, що мало знають русську букву, чита тим, що можемо завдячити нашим угнетателям в краю. Но зато я дозналася, що всі наші роботні люди желають побіди красної армії над гітлеризмом і свято переконано в том. Подходять кумі трьоме люди і я їм предлагам газету. Двоме доразяли і заплатили їм, але єден подсміхується і говорить: «Брат Гузлей, а во тому воякові газету продайте», і показує мі на американського вояка. А вояк обертаться і говорить: «Та який я б був русський, або який вояк, якби за мном треба було мою родну газету носити і іще нагваряти, щоб купив. Я собі газету давно предплачам і читам кожне число». Так то двояк заганьбив хлопа. Подходжу як у другому, а тот лем руком махнул і каже: «Ніяка наша новенка не пише правду о русском народі і Совітському Союзі. Всі брешут». І пішов од мене гет. Ну, здається, довідався, що «Карпатська Рус» – то не запомогова газета і пише правду. Може, так то прочитав му кусок з той газети. Дост, же за 10 минут вернув назад і купив газету. Може, і правда, що то інша новинка, але я її ще не видів. Jak počítam a najdu pravdu, to sobi predplaču. Do poznoj noči ja zbavil na tom ruskom dňu, no na žal ja nedočekal sa niečoho ruského. Besidovali tam duchovné kopo paru minút, nož to by jeden spomnul za toho, što ruský národ vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruského i našeho Karpatu ruského národa, ta i druhých ponevolených hitlerizmom národov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nám treba teper pokazati svoju ruskosť, to jest ľubov k ruskomu narodu, tým, što my sobereme žertvu na krásnej kres dla pomoči raneným ruským ľuďam, no nejč ani slova o tom nikto nespomnul. Tak my, ruskými, my vezerali by vsi tu na emigrácii, jak by ne to ta naša gazeta i organizácia podumali asoby, vsi my by chodili na také ruské dni, na kotrh nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočného obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevostarčiť. Ruskej národ vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatorusského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítav Petro Medviť.

No i tak, drodzy słuchacze, ja znam, że wakacje się skończyły, ja znam, że to teper taki pierwszy weekend, już po wakacjach, dzieci 1 września do szkół wrnuli, no a za tym idą też i rodzice, opiekunowie tych dzieci, no bo za jedno to się wiąże i z obowiązkami. Ale dumą nie lem dzieci mają takie poczucie, że kiedy kończyć się serpen, kończyć się wakacje, to kończyć się i to fajny, ciepły, letni czas. Czas, jak idę o nas, o Lemkiu, bogaty na pewno w różnorodne, ciekawy, fajny. Події, ватри, ватрочки менші, більші, фестивалі, фестивальчики. Я си думав, що і ви сте ще добрі побавили. Я си думав, що не є ті, що аж так ще смутити, що то теплий час минув, бо уж неодовго далі наші культурні події. Всього того, що в тим нашим цикличним лемківському році події ще діє. Так і того року ще події, ту ще радше ніч не змінять. Уж в днях 19 і 20 вересня на Лемковині, очевидно, Лемківська творча осінь, перший день той події відбудеться того року в Бортнем, кідже якраз того року припадає тіж сотна річниця народження Федора Кузяка, лемківського байкаря, писателя, маларія. Ну, просто цікавої особи, як у того року якраз в рамках творчої осени будемо споминати.

Продовжаємо аудицію. Одома ж, дорослаче, дала вас, тепер заграме «Даш то, що любите», а любите, напевно, музику просто щирча. Так що йдемо там, давно нас гімн не було, а і щоб в чиршу о нас не забили, так і в Радіо ЛМФМ будемо їх промувати.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотари, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птахи стріхам, радість розтрепочуть, до рідних гнізд ще вернуть.